0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att templet var färdigt. Arken var förd in i templet och Herrens härlighet kom och uppfyllde hela templet. Och man firade högtid inför Herrens ansikte i sammanlagt 14 dagar. Därefter sa folket farväl till kungen. Och så gick folket var och en till sina hyddor uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Och därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 9 som talar om Salomos ryktbarhet och om drottningen av Sabas besök hos Salomo. Och här i kapitel 9 får vi också höra hur Gud uppenbarar sig en andra gång för Salomo för att styrka och uppmuntra honom och påminna honom om hans ansvar. Vi läser i första kungabok kapitel 9 vers 1 till och med 3. Då nu Salomo hade byggt Herrens hus färdigt, likaså kungshuset, liksom allt annat som han hade känt längtan och lust att utföra, uppenbarade sig Herren för andra gången för Salomo, liksom han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. Och Herren sade till honom: jag har hört den bön och åkallan som du har uppsänt till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid, och mina ögon och mitt hjärta ska vara där alltid. Det Herren säger till Salomo är: jag vill möta dig här vid templet. Hit ska du komma, och hit ska folket komma. Hit ska alla komma, här är mötesplatsen. Och vi läser vers 4. Om du nu vandrar inför mig, som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta och i redlighet, så att du gör allt vad jag befallt dig och håller mina stadgar och bud. Här kräver Gud av Salomo att han ska vandra inför Gud så som hans fader David gjorde. Då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen. Vandra inför Gud så som David. Ja, måttstocken eller normen är David. Det vill säga, det handlar här om en högst mänsklig måttstock, inte Guds fullkomliga måttstock som är Guds heliga lag. David hade en fantastisk ställning inför Gud. Han var en Guds man, mannen efter Guds hjärta. Han älskade Gud, men han var inte syndfri. Han fumlade, vacklade och han föll. Men han reste sig igen och bekände sin synd inför Gud. Han önskade att leva i nära gemenskap med Gud. Och nu säger Gud till Salomo att han vill att Salomo ska vandra inför honom som David vandrade, helt och redbart, med andra ord helhjärtat. Alltså ett hjärta som sammansmälter till ett med Guds hjärta. Att vara helhjärtad, ärlig och redbar, är mycket viktigt för oss idag, eftersom det finns så många ursäkter och undanflykter och så mycket hyckleri i kristens sammanhang. På söndagsmorgon kan en man komma ifrån sin vardagsgärning där han levt ett likgiltigt, för att inte säga slarvigt, liv. Han har inte varit något gott exempel hemma. Men nu är han på väg till kyrkan med Bibel under armen och pratar om Gud och om Guds vilja och använder alla slags fromma ord och uttryck. Vem är det han försöker lura? Tror han att Gud låter lura sig? Galaterbrevet 6:7 säger: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Satan är en lögnare och bedragare, och människan kan bli bedragen av honom, och människan kan bedra sig själv. Men det ska du veta, kära vän, Gud bedrar man inte. Vi kan lika gärna säga det precis som det är till honom, eftersom han faktiskt redan vet det. Davids hjärta var ostraffligt, det vill säga David vandrade helhjärtat inför Gud. När han syndat bekände han sin synd och bad om rening. Även om hans tro vacklade för ett ögonblick, så var det bakom den tro som svek för ett ögonblick en tro som aldrig svek. David var inte syndfri eller utan brist, men likväl sätter Gud upp David som en måttstock för Salomo och för kommande kungar. Vandra inför mig så som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta. Vi läser i Första Kungabok kapitel 9 och vers 5. Då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen, som jag lovade angående din fader David, när jag sade: aldrig skall på Israels tron saknas en avkomling av dig. Så länge Israel hade en kung, så var han av Davids släkt. Och det är en idag av Davids släkt, vars sårmärkta händer nu håller universets härskarspira i sin hand. Och han ska en dag komma igen för att döma levande och döda. Bered dig att möta din Gud. Vi läser verserna 6 och 7. Men om ni och era barn vänder om och överger mig och inte håller det bud och stadgar som jag har förelagt er, utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem. Och det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag förkasta från mitt ansikte. Och Israel ska bli ett ordspråk och en visa bland alla folk. Israel avföll gång på gång från Herren. Och dessa ord, ja, de har verkligen bokstavligen gått i uppfyllelse. Judarna har verkligen blivit ett ordspråk och en visa bland alla folk, inte minst idag. Vi läser vidare verserna 8 och 9. Och hur lovordat detta hus än må vara, skall då var och en som går där förbi bli häpen och vissla. Och när man frågar: varför har Herren gjort så mot detta land och detta hus? Då ska man svara: därför att de övergav Herren sin Gud, som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land och höll sig till andra gudar och tillbad dem och tjänade dem. Därför har Herren låtit allt detta onda komma över dem. Även det här har bokstavligen blivit uppfyllt. Och inte långt från den plats där det gamla templet stod står idag Omar-moskén. Varför har det blivit så? Varför står en muslimsk moské mitt i Jerusalem? Israel vände Gud ryggen, det är svaret. Och Gud bedrar man inte.

kapitel 9 berättar därefter för oss om den lilla oenighet som uppstod vid det ekonomiska uppgöret mellan Salomo och kung Hiram i Tyrus. Första Kungabok kapitel 9, verserna 10 till och med 14. När det 20 år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på de två husen, Herrens hus och kungshuset, gav Salomo 20 städer i Galileen åt Hiram, kungen i Tyrus, som hade försett honom med cederträ, cypressträ och guld, så mycket han begärde. Men när Hiram från Tyrus begav sig ut för att bese de städer som Salomo hade gett honom, behagade det honom inte, utan han sa: "Vad är detta för städer som du har gett mig, min broder?" Och han kallade dem Kabuls land, som det heter än idag. Men Hiram sände till kungen 120 talenter guld. Hirams insats under byggandet av både templet och Salomos palats var både stor och viktig. När det gällde timret av cederträ och cypress betalade Salomo detta genom att förse Hirams hus med livsmedel. Men när det gällde det ekonomiska uppgöret för guldet så var det uppenbart inte gjort något bestämt avtal. Och Salomo, han ger Hiram 20 städer i Galileen. Det hebreiska ordet Kabul betyder bunden eller sandig. Och när det sägs att kung Hiram kallade städerna för Kabuls land så har Hiram därmed sagt att han faktiskt är missnöjd med uppgöret. Vi läser vers 17 till och med 19. Men Salomo byggde upp Geser liksom nedre Bethoron samt Balat och Tamar i öknen där i landet. Vidare alla Salomos förrådstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och annorstädes i hela det land som lydde under hans välde. Ja, här får vi en inblick i det fruktansvärda aktivitetsnivå på Salomos tid och hans enorma byggprojekt. Och det är kännetecknande. I en andlig förfallstid är ofta aktivitetsnivået högt och byggverksamheten stor. Vi läser vers 26 till och med 28. Och kung Salomo byggde också en flotta i Esjongeber som ligger vid Elot, på Röda havets kust i Edoms land. Med denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap som åtföljde Salomos folk. De for till Ofir och hämtade därifrån guld, 420 talenter, som de förde till kung Salomo. Och eftersom en talent motsvarar cirka 35-40 kilo, så handlar det alltså om mellan 4 och 5 ton med guld endast från Ofir.

Och därmed har vi kommit till det 10:e kapitlet i första kungabok. I sin missionsbefallning, som än idag är den kristnes marschorder, så sa Jesus till sina lärjungar att de skulle gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Men Guds Israel hade ingen sådan befallning i det gamla förbundet. Men om Israel levde helhjärtat med Herren, så var de därmed ett vittne för Gud. Och folk kom ju också ifrån alla land till Jerusalem för att tillbedja. Och besöket av drottningen av Saba visar något av den effekt som Salomos regerande fick på världens nationer. När han som Guds representant styrde landet. Och innan vi tar det första stegen på vår vandring genom kapitel 10 vill jag påminna om ett ord av profeten Jesaja som står i Jesaja kapitel 55 och vers 3. Böj era öron hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni skall få all den trofasta nåd jag har lovat David. Hör så får er själ leva. Och drottningen av Saba kom till Salomo på grund av det hon hade hört. Hon hade hört om ett tempel där man kunde vända sig till Gud. Första kungabok, kapitel 10 och vers 1. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han hade gjort för Herrens namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. Det började med att hon fick höra. Men vi lägger märke till att hon fick inte höra om vad Gud hade gjort för Salomo, men om vad Salomo hade gjort för Gud. Men hon slog sig inte till ro med att bara höra. Hon bestämmer sig för att undersöka verkligheten bakom alla dessa stora och fantastiska rykten. Hon ville inte bygga på ett rykte. Hon vill själv sätta Salomo på prov. Och vi läser i verserna 2 till och med 5. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe, med kameler som bar välluktande kryddor och guld i stor mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför Salomo, framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för kungen, utan han kunde ge henne svar på allt. När nu drottningen av Saba såg all Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda, och vidare såg hans munskänkar. Och när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. Salomos visdom gjorde intryck. Byggnaderna gjorde intryck. Men när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus, då blev hon utom sig av häpnad. Hon ser med egna ögon hur den mäktige och vise kung Salomo nalkas Gud genom ett brännoffer.
och brännoffret är det offer som av alla offer är den starkaste förebilden på Kristus. Och Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 22 säger: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Brännoffret var ett starkt vittnesbörd för drottningen av Saba. Och så kommer konsekvensen av att hon har sett och hört allt detta. Vi läser i Första Kungabok kapitel 10, verserna 6 och 7. Och hon sade till kungen: sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att det inte ens till hälften har blivit omtalat för mig. Du har ju långt mer vishet och rikedom än jag genom ryktet hade hört. Och så är det också med Kristus och evangeliet. Först vill människan inte tro, men om hon tar sig tid att undersöka hur det verkligen är, så ska hon upptäcka att verkligheten är långt större än vad ryktet hade sagt. Och drottningen av Sabas vittnesbörd visar att för en kort liten tid så var Guds folk trofasta och sanna vittnen för Gud. Och lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 8 och 9. Lyckliga är dina män, lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren, din Gud, som har funnit sådant behag i dig att han har satt dig på Israels tron. Ja, därför att Herren älskar Israel evinnerligen, därför har han satt dig till kung, för att du ska skipa lag och rätt. Hennes vittnesbörd avslöjar att hon har lärt något om Gud. Hon har sett och hört, och hon tror på Israels Gud. Och det var inte bara hon som kom till tro. Många hedningar kom till tro genom templet i Jerusalem och genom vittnesbördet från Guds folk på Salomos tid.

Alla Salomos dryckeskärl var av guld, men välfärd och lyx gör människan mera upptagen av tidsfördriv och vällust än av att tjäna Herren som ett sant vittne. Och vers 22 berättar att Salomo importerade guld och silver, elfenben, apor och påfåglar. Guld till de enorma utsmyckningarna i kungens eget hus. Och påfåglar, ja, påfågeln är ju fåfängans symbol. Och apor till underhållning och tidsfördriv. Det är mycket tragiskt att lägga märke till utvecklingen av Salomos kungarike. Han var kallad att vara ett vittnesbörd för hela världen, eftersom folk från hela världen kom till Jerusalem. Men vad gör han? Han använde sin tid och kraft och egendom på apor och påfåglar för att tillfredsställa sig själv. Han tillverkar 200 stora sköldar av guld plus 300 mindre sköldar av guld och en stor tron av elfenben överdragen med guld. Och vers 24. Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Hans visdom imponerade hela världen. Men han glömde vad Gud så klart hade sagt i Kungalagen, 5 Mosebok 17. Här i Första Kungabok 10, verserna 28 och 29, berättas att han hämtade hästar i Egypten och köpte vagnar från Egypten. Men Gud hade sagt: han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er: ni ska inte mer återvända denna väg. Gud hade också sagt i 5 Mosebok 17: inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt, och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Mot allt detta bröt Salomo. Men han hade en visdom som imponerade världen, och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg så imponerande ut. Och vi borde verkligen fråga oss idag: vad är det vi är upptagna med? Det Gud har sagt i sitt ord, eller sådant som imponerar människor i denna värld? Är du upptagen av Guds ord, eller är du i apbranschen? Eller vad med påfåglar för skönhet? Smink och skönhetsmedel omsätter mer än Guds missionsarbete. Och vad med guld? Är vi så upptagna med affärer och karriär att vi inte har någon tid att ge till Guds rikes arbete? Må Gud förbarma sig över oss, för att vi blivit så upptagna med sådant som förgår. Må vi få nåd att på nytt vända oss till honom som har det eviga livets ord. Så ska vi i nästa program se på kapitel 11 och Salomos fall och Guds dom. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I sitt andra brev till Guds församling i Korint, alltså andra Korintierbrevet kapitel 4 vers 7, skriver Paulus om att Gud har låtit ljus lysa upp sina tjänares hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Jag tänkte att vi, mot den bakgrunden, skulle försöka ta ytterligare ett steg på trons väg. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning. Du får gärna vara med mig i min bön. Gode Gud, jag kommer inför dig och utber mig din vägledning och hjälp genom den helige Ande. Eftersom jag vet att min egen förmåga att rätt förstå ditt ord är oerhört begränsad. Jag ber om den vishet och kunskap som jag behöver för att jag på ett rätt sätt ska kunna förmedla ditt budskap. Amen. Denna skatt har vi i lerkärl, skriver Paulus. Vilken skatt handlar det om? Jo, det är kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte och sprider sitt sken. Hur ska kunskap kunna sprida ett sken? Jag tror att vi måste gå tillbaka till Romarbrevet 10 och vers 13 och hänvisningen till Joel, det andra kapitlet och vers 32, där det står att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och i den följande versen, alltså Romarbrevet 10:14, står det så här: men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Vi måste alltså predika om Guds frälsning för att hans härlighet ska kunna bli uppenbarad och bli synlig i Jesus Kristus. Alltså, om ingen förkunnar det glada budskapet om syndernas förlåtelse och frälsning i namnet Jesus, så kan man kanske jämföra det med att du har tillgångar utan gräns på banken, som du kan ta ut precis när du vill, men du vet inte om det. Och vet du inte om det, så går du ju inte heller dit och begär att få ut det, eller hur? Min vän, det finns en förmögenhet som är din. Den är värd många gånger mer än ett obegränsat bankkonto. Den heter kunskapen om Jesus, din frälsare, som förlåter dig alla dina synder och har berett en ny väg till ett evigt liv för dig. Är det sant? Ja, det är sant. Jesus säger själv i Johannes kapitel 17, vers 22: den härlighet som du, Fader, har gett mig, har jag gett dem, alltså de människor som tror på Jesus, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Ingenting är mer radikalt än när du låter dig bli genomlyst av Guds härlighetsljus. Den helige Ande vägleder dig då mot honom, Jesus, som förlåter all din synd och lyfter bort all din skuld. Full av kärlek, nåd och sanning blickar han in i din själ, renar dig och skänker dig frid, glädje
och ett evigt liv. När du öppnar ditt hjärta i tro och bekänner Jesus som din Herre, så blir du en ny människa. Kunskapen är underbar, men det är inte den som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Det kan du läsa om i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Ingen tjänst på jorden är mer värdefull än att få vara i Guds ljus och om möjligt återspegla Guds härlighet genom evangeliets budskap till frälsning och hjälp för en medmänniska. Det är inte förkunnaren som betyder någonting, utan det är namn som förkunnas. Och eftersom frälsningens hemlighet ligger i namnet Jesus, på grund av den seger över synden han vann när han dog på Golgata kors, så är Jesu namn över alla andra namn på jorden. I inget annat namn bland människor givet finns det frälsning från synd och skuld, står det i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Men evangeliets ljus är dolt för den som inte tror, skriver Paulus så här i andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Hur kan det vara så? Jo, om man inte blivit väckt över frågan om synd i allmänhet och sin egen i synnerhet, då är man inte heller medveten om att man är en syndare och behöver förlåtelse. Om man aldrig funderat över eller blivit upplyst om vad som händer efter den fysiska döden, så söker man inte heller efter den frid som kan stilla hjärtats ängslan och oro. Att det finns ett namn som är över alla andra namn och som kan lösa syndafrågan ser man inte, trots att evangeliet strålar av ljuset från Guds härlighet och Jesu kärlek. Det är därför man talar om att det behövs en väckelse, som alltså väcker den enskilda människan över hennes synd. Inte i första hand på grund av hennes levande, utan på grund av att hon inte vill tro på den som Gud har sänt till hennes hjälp och räddning, nämligen Jesus Kristus. Synd, det är otro, och inte i första hand felaktiga handlingar i ett dåligt liv. Att vi som har blivit väckta och tagit en positiv ställning till Jesus i tro på honom har den skatten i lerkärl betyder inte att vi har någonting att skryta med av egen förmåga. Men innehållet är värdefullt. Kärlet, alltså vi själva, har inget värde i sig själv, men innehållet är en skatt. Därför finns det inget utrymme för någon egen berömmelse. Allt är bara nåd från Gud själv. Vill vi ta emot Guds frälsning på de villkoren, genom en personlig tro på Jesus,
så står dörren öppen till den smala vägen som leder till ett evigt liv i Guds gemenskap. Vill någon försöka nå fram till det eviga livet på något annat sätt, så är det naturligtvis den resandes ensak. Men till Guds himmel kommer livsresan inte att gå. Kristen tro utgår givetvis från Kristus. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud, Fadern, utom genom mig, sa Jesus i Johannes evangelium, kapitel 14 och vers 6. Vad menar han med det? Jo, han menade att utan tro på honom som den uppståndne och levande frälsaren går det inte att komma till Gud. Varför det då? Därför att Gud har bestämt att det ska vara så. Eftersom Jesus har dött för dina synder, alltså i ditt ställe, så är det också genom honom som du kan få leva, om du accepterar de villkor som Gud har ställt upp. Och de villkoren är mycket enkla. Mitt ok är milt och min börda är lätt, sa Jesus. Romarbrevet kapitel 10 vers 10 innehåller villkoren i klar text. Mycket enkelt och klart kan de sammanfattas i följande två meningar. 1. Tro att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och 2. Bekänn Jesus som Herre i ditt liv för dina medmänniskor. Då blir du frälst. Att skatten ligger i lerkärl betyder också att den uthålligt måste bevakas av dig, så att den inte blir bortrövad av fienden, Satan, den gamle ormen, som inget hellre vill än att du ska förvillas för att komma bort från din tro på Jesus och det eviga livet. Jesus säger till församlingens ängel i Philadelphia, och jag tror att det gäller dig och mig också. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 11 enligt Svenska folkbibelns översättning. Att Jesus kommer snart betyder att vi alltid ska vara beredda. Även om ingen mer än Gud själv känner till varken dagen eller stunden när det ska ske. När Jesus har kommit tillbaka på himlens skyar och du är med i den första uppståndelsen, så kan ingen ta ifrån dig din krona. Om någon ska kunna ta ifrån dig din krona, så måste det alltså ske under tiden som vi nu väntar på Jesu tillkommelse. Hur ska du och jag vaka över frälsningens gåva, vår skatt i lerkärl, så att den inte tas ifrån oss? Tyvärr är det ju så att vi kan bli frestade och påverkade på olika sätt så länge vi lever i den här världen. Och därför har Gud ordnat det så att det finns ett andligt skydd, en vapenrustning som vi kan ta på oss varje dag och som skyddar vår ande för påverkan utifrån. Paulus skriver om det skyddet i sitt brev till Efesierna och det sjätte kapitlets tionde vers. Vi behöver skyddet varje dag, både du och jag, eftersom vi ständigt
är utsatta för angrepp från alla onda makter som för krig mot våra själar. Ibland är vi medvetna om det, men ofta märker vi det inte förrän det når upp till en viss nivå av oro i vårt medvetande. Så här står det i Efesierbrevet kapitel 6 om den andliga vapenrustningen. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt.

0: brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesobrevet kapitel 6, vers 10-18, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Om du inte riktigt förstår vad det är Paulus talar om när han skriver om att vi ska bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, så kan det bero på två saker. Antingen har du aldrig upplevt några andliga attacker på ditt trosliv, därför att du inte lever så nära Jesus att djävulen tycker det är lönt att störa dig. Eller också har du aldrig tänkt på och blivit medveten om att det faktiskt finns ett samband mellan de olika frestelser som du utsätts för och den inre oro som du känner när din tro på Jesus blir angripen. Angreppen på din själ är så djävulskt listigt planerade så det går nästan inte ens att beskriva. Och ju närmare Jesus du är, ju värre är det. Är du förkunnare, söndagsskollärare eller liknande, så vet du vad jag talar om. Man tycker att det skulle vara omöjligt i en andlig tjänst, men så är det inte. Och vi är alla utsatta. Hade vi inte varit det, så hade ju Gud inte behövt skapa en vapenrustning åt oss, eller hur? Men den ande som är i oss är starkare än den ande som är i världen, står det i Första Johannes brev kapitel 4 och vers 4. Därför kan vi övervinna i Herren Guds kraft. Låt oss följa Paulus råd. Håll ut och bed alltid i anden. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att templet var färdigt. Arken var förd in i templet och Herrens härlighet kom och uppfyllde hela templet. Och man firade högtid inför Herrens ansikte i sammanlagt 14 dagar. Därefter sa folket farväl till kungen. Och så gick folket var och en till sina hyddor uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Och därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 9 som talar om Salomos ryktbarhet och om drottningen av Sabas besök hos Salomo. Och här i kapitel 9 får vi också höra hur Gud uppenbarar sig en andra gång för Salomo för att styrka och uppmuntra honom och påminna honom om hans ansvar. Vi läser i första kungabok kapitel 9 vers 1-3. Då nu Salomo hade byggt Herrens hus färdigt, likaså kungshuset, liksom allt annat som han hade känt längtan och lust att utföra, uppenbarade sig Herren för andra gången för Salomo, liksom han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. Och Herren sade till honom, jag har hört den bön och åkallan som du har uppsänt till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska vara där alltid. Det Herren säger till Salomo är, jag vill möta dig här vid templet. Hit ska du komma och hit ska folket komma. Hit ska alla komma, här är mötesplatsen. Och vi läser vers 4. Om du nu vandrar inför mig, som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta och i redlighet, så att du gör allt vad jag befallt dig och håller mina stadgar och bud. Här kräver Gud av Salomo att han ska vandra inför Gud så som hans fader David gjorde. Då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen. Vandra inför Gud så som David. Ja, måttstocken eller normen är David. Det vill säga, det handlar här om en högst mänsklig måttstock, inte Guds fullkomliga måttstock som är Guds heliga lag. David hade en fantastisk ställning inför Gud. Han var en gudsman, mannen efter Guds hjärta. Han älskade Gud, men han var inte syndfri. Han fumlade, vacklade och han föll. Men han reste sig igen och bekände sin synd inför Gud. Han önskade att leva i nära gemenskap med Gud. Och nu säger Gud till Salomo att han vill att Salomo ska vandra inför honom som David vandrade, helt och redbart, med andra ord helhjärtat. Alltså ett hjärta som sammansmälter till ett med Guds hjärta. Att vara helhjärtad, ärlig och redbar, är mycket viktigt för oss idag. Eftersom det finns så många ursäkter och undanflykter och så mycket hyckleri i kristen sammanhang. På söndagsmorgon kan en man komma ifrån sin vardagsgärning där han levt ett likgiltigt, för att inte säga slarvigt, liv. Han har inte varit något gott exempel hemma. Men nu är han på väg till kyrkan med Bibel under armen och pratar om Gud och om Guds vilja och använder alla slags fromma ord och uttryck. Vem är det han försöker lura? Tror han att Gud låter lura sig? Galaterbrevet 6:7 säger: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Satan är en lögnare och bedragare, och människan kan bli bedragen av honom, och människan kan bedra sig själv. Men det ska du veta, kära vän, Gud bedrar man inte. Vi kan lika gärna säga det precis som det är till honom, eftersom han faktiskt redan vet det. Davids hjärta var ostraffligt, det vill säga David vandrade helhjärtat inför Gud. När han syndat bekände han sin synd och bad om rening. Även om hans tro vacklade för ett ögonblick, så var det bakom den tro som svek för ett ögonblick en tro som aldrig svek. David var inte syndfri eller utan brist. Men likväl sätter Gud upp David som en måttstock för Salomo och för kommande kungar. Vandra inför mig så som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta. Vi läser i Första Kungabok kapitel 9 och vers 5. Då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen, som jag lovade angående din fader David när jag sade: aldrig skall på Israels tron saknas en avkomling av dig. Så länge Israel hade en kung, så var han av Davids släkt. Och det är en idag av Davids släkt, vars sårmärkta händer nu håller universets härskarspira i sin hand. Och han ska en dag komma igen för att döma levande och döda. Bered dig att möta din Gud. Vi läser verserna 6 och 7. Men om ni och era barn vänder om och överger mig och inte håller det bud och stadgar som jag har förelagt er, utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem. Och det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag förkasta från mitt ansikte. Och Israel ska bli ett ordspråk och en visa bland alla folk. Israel avföll gång på gång från Herren. Och dessa ord, ja, de har verkligen bokstavligen gått i uppfyllelse. Judarna har verkligen blivit ett ordspråk och en visa bland alla folk, inte minst idag. Vi läser vidare verserna 8 och 9. Och hur lovordat detta hus än må vara, skall då var och en som går där förbi bli häpen och vissla. Och när man frågar: varför har Herren gjort så mot detta land och detta hus? Då ska man svara: därför att det övergav Herren sin Gud, som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land och höll sig till andra gudar och tillbad dem och tjänade dem. Därför har Herren låtit allt detta onda komma över dem. Även det här har bokstavligen blivit uppfyllt. Och inte långt från den plats där det gamla templet stod står idag Omar-moskén. Varför har det blivit så? Varför står en muslimsk moské mitt i Jerusalem? Israel vände Gud ryggen, det är svaret. Och Gud bedrar man inte.

kapitel 9 berättar därefter för oss om den lilla oenighet som uppstod vid det ekonomiska uppgöret mellan Salomo och kung Hiram i Tyrus. Första Kungabok kapitel 9, verserna 10 till och med 14. När det 20 år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på de två husen, Herrens hus och kungshuset, gav Salomo 20 städer i Galileen åt Hiram, kungen i Tyrus, som hade försett honom med cederträ, cypressträ och guld, så mycket han begärde. Men när Hiram från Tyrus begav sig ut för att bese de städer som Salomo hade gett honom, behagade det honom inte, utan han sa: "Vad är detta för städer som du har gett mig, min broder?" Och han kallade dem Kabuls land, som det heter än idag. Men Hiram sände till kungen 120 talenter guld. Hirams insats under byggandet av både templet och Salomos palats var både stor och viktig. När det gällde timret av cederträ och cypress betalade Salomo detta genom att förse Hirams hus med livsmedel. Men när det gällde det ekonomiska uppgöret för guldet så var det uppenbart inte gjort något bestämt avtal. Och Salomo, han ger Hiram 20 städer i Galileen. Det hebreiska ordet Kabul betyder bunden eller sandig. Och när det sägs att kung Hiram kallade städerna för Kabuls land, så har Hiram därmed sagt att han faktiskt är missnöjd med uppgöret. Vi läser vers 17 till och med 19. Men Salomo byggde upp Geser liksom nedre Bethoron, samt Balat och Tamar i öknen där i landet. Vidare alla Salomos förrådstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och annorstädes i hela det land som lydde under hans välde. Ja, här får vi en inblick i det fruktansvärda aktivitetsnivå på Salomos tid och hans enorma byggprojekt. Och det är kännetecknande. I en andlig förfallstid är ofta aktivitetsnivået högt och byggverksamheten stor. Vi läser vers 26 till och med 28. Och kung Salomo byggde också en flotta i Esjongeber som ligger vid Elot på Röda havets kust i Edoms land. Med denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap som åtföljde Salomos folk. De for till Ofir och hämtade därifrån guld, 420 talenter, som de förde till kung Salomo. Och eftersom en talent motsvarar cirka 35-40 kilo, så handlar det alltså om mellan 4 och 5 ton med guld endast från Ofir.

Och därmed har vi kommit till det 10:e kapitlet i Första Kungabok. I sin missionsbefallning, som än idag är den kristnes marschorder, så sa Jesus till sina lärjungar att de skulle gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Men Guds Israel hade ingen sådan befallning i det gamla förbundet. Men om Israel levde helhjärtat med Herren, så var de därmed ett vittne för Gud. Och folk kom ju också ifrån alla land till Jerusalem för att tillbedja. Och besöket av drottningen av Saba visar något av den effekt som Salomos regerande fick på världens nationer. När han som Guds representant styrde landet. Och innan vi tar de första stegen på vår vandring genom kapitel 10, vill jag påminna om ett ord av profeten Jesaja, som står i Jesaja kapitel 55 och vers 3. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni skall få all den trofasta nåd jag har lovat David. Hör, så får er själ leva. Och drottningen av Saba kom till Salomo på grund av det hon hade hört. Hon hade hört om ett tempel där man kunde vända sig till Gud. Första Kungabok, kapitel 10 och vers 1. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han hade gjort för Herrens namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. Det började med att hon fick höra. Men vi lägger märke till att hon fick inte höra om vad Gud hade gjort för Salomo, men om vad Salomo hade gjort för Gud. Men hon slog sig inte till ro med att bara höra. Hon bestämmer sig för att undersöka verkligheten bakom alla dessa stora och fantastiska rykten. Hon ville inte bygga på ett rykte. Hon vill själv sätta Salomo på prov. Och vi läser i verserna 2 till och med 5. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe, med kameler som bar välluktande kryddor och guld i stor mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför Salomo, framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för kungen, utan han kunde ge henne svar på allt. När nu drottningen av Saba såg all Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda, och vidare såg hans munskänkar. Och när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. Salomos visdom gjorde intryck. Byggnaderna gjorde intryck. Men när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus, då blev hon utom sig av häpnad. Hon ser med egna ögon hur den mäktige och vise kung Salomo nalkas Gud genom ett brännoffer.
och brännoffret är det offer som av alla offer är den starkaste förebilden på Kristus. Och Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 22 säger: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Brännoffret var ett starkt vittnesbörd för drottningen av Saba. Och så kommer konsekvensen av att hon har sett och hört allt detta. Vi läser i Första Kungabok kapitel 10, verserna 6 och 7. Och hon sade till kungen: sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att det inte ens till hälften har blivit omtalat för mig. Du har ju långt mer vishet och rikedom än jag genom ryktet hade hört. Och så är det också med Kristus och evangeliet. Först vill människan inte tro, men om hon tar sig tid att undersöka hur det verkligen är, så ska hon upptäcka att verkligheten är långt större än vad ryktet hade sagt. Och drottningen av Sabas vittnesbörd visar att för en kort liten tid så var Guds folk trofasta och sanna vittnen för Gud. Och lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 8 och 9. Lyckliga är dina män, lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren, din Gud, som har funnit sådant behag i dig att han har satt dig på Israels tron. Ja, därför att Herren älskar Israel evinnerligen, därför har han satt dig till kung, för att du ska skipa lag och rätt. Hennes vittnesbörd avslöjar att hon har lärt något om Gud. Hon har sett och hört, och hon tror på Israels Gud. Och det var inte bara hon som kom till tro. Många hedningar kom till tro genom templet i Jerusalem och genom vittnesbördet från Guds folk på Salomos tid.

Alla Salomos dryckeskärl var av guld, men välfärd och lyx gör människan mera upptagen av tidsfördriv och vällust än av att tjäna Herren som ett sant vittne. Och vers 22 berättar att Salomo importerade guld och silver, elfenben, apor och påfåglar. Guld till de enorma utsmyckningarna i kungens eget hus. Och påfåglar, ja, påfågeln är ju fåfängans symbol. Och apor till underhållning och tidsfördriv. Det är mycket tragiskt att lägga märke till utvecklingen av Salomos kungarike. Han var kallad att vara ett vittnesbörd för hela världen, eftersom folk från hela världen kom till Jerusalem. Men vad gör han? Han använde sin tid och kraft och egendom på apor och påfåglar för att tillfredsställa sig själv. Han tillverkar 200 stora sköldar av guld plus 300 mindre sköldar av guld och en stor tron av elfenben överdragen med guld. Och vers 24. Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Hans visdom imponerade hela världen. Men han glömde vad Gud så klart hade sagt i Kungalagen, 5 Mosebok 17. Här i Första Kungabok 10, verserna 28 och 29, berättas att han hämtade hästar i Egypten och köpte vagnar från Egypten. Men Gud hade sagt, han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Gud hade också sagt i 5 Mosebok 17, inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt, och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Mot allt detta bröt Salomo. Men han hade en visdom som imponerade världen. Och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg så imponerande ut. Och vi borde verkligen fråga oss idag, vad är det vi är upptagna med? Det Gud har sagt i sitt ord, eller sådant som imponerar människor i denna värld? Är du upptagen av Guds ord, eller är du i apbranschen? Eller vad med påfåglar för skönhet? Smink och skönhetsmedel omsätter mer än Guds missionsarbete. Och vad med guld? Är vi så upptagna med affärer och karriär att vi inte har någon tid att ge till Guds rikes arbete? Må Gud förbarma sig över oss, för att vi blivit så upptagna med sådant som förgår. Må vi få nåd att på nytt vända oss till honom som har det eviga livets ord. Så ska vi i nästa program se på kapitel 11 och Salomos fall och Guds dom. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på aposteln Paulus ord till församlingen i Korint. I andra Korintierbrevet kapitel 6 och vers 13. Om jag förstår det rätt så upplevde han sig i sin entusiasm för evangeliet ändå inte helt välkommen i deras krets. Men innan vi går vidare i det här ämnet så vill jag be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en begäran om vägledning och hjälp att förstå ditt ord. Dels så att jag själv kan ta det till mig och dels så att jag kan förstå hur det på rätt sätt ska förmedlas. Tack för att du hör min enkla bön. Och låter mig få del av din andes hjälp, kunskap och vishet. Amen. Paulus upplevde att korintiernas hjärta var trångt på grund av fördomar och en inställning som inte var sympatisk mot honom. Han talar rent ut om deras samröre med avgudadyrkare och säger också att de går som omaka par i ok med dem som inte tror. Exakt vad han menar när han frågar vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Det framgår inte tydligt i texten. Men det handlar kanske om vänskap, äktenskap, affärsförbindelser eller någonting annat. Paulus ville att de skulle bryta sådana förbindelser och inte ha gemenskap med icke-troende, eftersom han menar att om man är under samma ok som icke-troende så tvingas man att hålla samma takt och dela samma arbete eftersom oket är gemensamt. Han tar alltså sin bild från oxar som arbetar i par, där båda måste dra på samma sätt. Han liknade också vid en gemenskap med de icke-troende i deras orenhet. Och en delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar. Jag vet inte, men kanske måste vi rannsaka oss själva lite till mans i det här sammanhanget. Vi ska inte dra oss undan. Då kan vi ju inte vara kvar här i världen. Men vi ska granska våra egna förhållanden och eventuella förbindelser med icke-troende. Felaktigheter kan störa vår relation till Gud och i förlängningen kan de förvilla oss i vår kristna tro, eftersom den icke-troende har helt andra grundvärderingar när det gäller ärlighet, hederlighet, moral med mera. Dessutom är det ju så att om vi inte har strikta gränser i våra egna liv så kan vi inte heller vara strikta i vårt umgänge med icke-troende. De ser oss då inte heller som föredömen värda att följa och rätta sig efter. Och kommer inte heller att tacka Gud för oss på den dag när han söker dem. Till Efesierna skriver Paulus att vi som tror ska sträva efter att nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Han fortsätter i Efesierbrevet 4 och vers 14.
Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället hålla fast vid sanningen. Även om vi inte direkt utsätts för våra icke-troendes list och försöker villa bort oss från vår tro, så är vi tyvärr inte osårbara så länge vi lever i den här världen. Aposteln Petrus varnar oss i första Petri brev kapitel 5 med följande ord. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Första Petri brev, kapitel 5, verserna 8-11. I Svenska folkbibelns översättning. Att stå emot djävulen betyder att man, när man tagit på sig Guds vapenrustning, enligt Efeserbrevet 6:10, kan segra över alla de frestelser som han presenterar och med trons sköld släcka den ondes alla brinnande pilar. Den stora faran är att man förnekar tron genom att man pressas eller skräms till att sluta med att bekänna Kristus. Så länge vi är här i världen, bland människorna, kommer lidanden alltid att vara vår lott, precis som det var för Jesus, vår tros hövding och fullkomnare. Han och hans namn blir hatat överallt därför att det inte hör hemma i denna mörkrets värld utan i ljusets värld, dit Satan inte har tillträde utan har blivit utkastad ifrån en gång för alla. I sitt raseri gör han därför allt som är möjligt för att fördärva din och min gudsrelation och få oss på fall. Djävulen har bara ett syfte med sin verksamhet, och det är att befolka helvetet. Gud vill tvärtom avfolka helvetet. Men för att det ska kunna ske måste vi vidga våra hjärtan till att, precis som Jesus själv, älska våra medmänniskor medan de ännu är syndare. Precis som vi själva en gång blev vunna av Jesu kärlek medan vi ännu var fulla av synd och orenhet. Vi får aldrig glömma det. Ibland kanske du, som jag, undrar hur vi ska kunna klara av vårt liv och stå fasta i tron in till slutet när vi attackeras från olika håll och vår tro prövas på olika sätt. Jag har inget annat svar på den oron än att den som valt att tillhöra Jesus måste bekänna honom som Herre i sitt liv.
och lägga sitt liv i Guds hand. Där får det vila i förvissningen om att man är ett Guds barn. I Johannes evangelium kan vi läsa följande. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Johannes evangelium, det första kapitlet och den 12:e versen. I kapitel 10 och vers 27-30 säger Jesus: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Någon säkrare plats än att få vila i Guds hand finns inte i universum. Ty jag är viss om, skriver Paulus i sitt brev till romarna, kapitel 8 och vers 38-39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså Romarbrevet kapitel 8, verserna 38 och 39, enligt 1917 års bibelöversättning. Om du vill engagera dig i någon andlig tjänst för att vinna människor för Gud, så måste du tala med Jesus om det. Han sa: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium kapitel 15 och vers 5, enligt Svenska folkbibeln. Min erfarenhet är att våra ord betyder inte mycket, medan Guds kraft genom ordet betyder allt och måste genomsyra förkunnelsen för att evangeliets budskap om syndernas förlåtelse till frälsning i namnet Jesus ska nå in i människohjärtats innersta och åstadkomma det maktskifte på hjärtats tron som är frälsningens innehåll, kärna och mening. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 11 och vers 14 i 1917 års bibelöversättning. Genom tron på Jesus övergår nämligen en människa från att vara ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det är en lika stor och omvälvande händelse i en människas liv som att födas. Det är därför Jesus talar om att födas på nytt i sitt samtal med den judiske rådsherren Nikodemus. Jesus sa till honom: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande.
Johannes evangelium kapitel 3, verserna 5 och 6. Jesus säger alltså med kraft och klarhet att det inte finns någon möjlighet till utveckling från kött till ande. Utan ande är det nya som Gud skapar i människan. Att bli född av vatten tolkas av bibelkommentarerna i det här textsammanhanget som reningen från synd. Jämför med Johannes dop i vatten till syndernas förlåtelse. Vattnet kan alltså symbolisera reningen från synd, så att vi står rena och rättfärdiga inför Gud genom tron på Jesus. Utan den klädnaden av rättfärdighet som kom till när Jesus uppstod från de döda kan vi inte nalkas Gud, men anden levande gör och nyskapar människan. Anden finns ju i oss, men är död så länge synden har makten och herraväldet i vårt hjärta. När synden är borta och dess makt bruten genom att den har blivit förlåten i namnet Jesus, då finns förutsättningen för att anden ska kunna väcka och återskapa människan som Guds fullkomliga avbild med andlig natur, som hon en gång var i Guds paradigningen, för att anden ska kunna väcka och återskapa människan som Guds fullkomliga avbild med andlig natur.

0: inte en engångsföreteelse, utan behöver fortsätta varje sekund så länge vi lever och stå fasta i vår tro på Jesus. Först i det ögonblick vi dör kan vi inte längre nås av synden, utan är fria. Säger skriften någonting om det här? Ja, Johannes skriver i sitt första brev så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han, alltså Gud, är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannes brev, kapitel 1, verserna 7-9. Bekänn din synd i tro på Jesus, så får du också förlåtelse, blir fri och frälst. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att templet var färdigt. Arken var förd in i templet och Herrens härlighet kom och uppfyllde hela templet. Och man firade högtid inför Herrens ansikte i sammanlagt 14 dagar. Därefter sa folket farväl till kungen. Och så gick folket var och en till sina hyddor uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Och därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 9 som talar om Salomos ryktbarhet och om drottningen av Sabas besök hos Salomo. Och här i kapitel 9 får vi också höra hur Gud uppenbarar sig en andra gång för Salomo för att styrka och uppmuntra honom och påminna honom om hans ansvar. Vi läser i första kungabok kapitel 9 vers 1 till och med 3. Då nu Salomo hade byggt Herrens hus färdigt, likaså kungshuset, liksom allt annat som han hade känt längtan och lust att utföra, uppenbarade sig Herren för andra gången för Salomo, liksom han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. Och Herren sade till honom: jag har hört den bön och åkallan som du har uppsänt till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid, och mina ögon och mitt hjärta ska vara där alltid. Det Herren säger till Salomo är: jag vill möta dig här vid templet. Hit ska du komma, och hit ska folket komma. Hit ska alla komma, här är mötesplatsen. Och vi läser vers 4. Om du nu vandrar inför mig, som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta och i redlighet, så att du gör allt vad jag befallt dig och håller mina stadgar och bud. Här kräver Gud av Salomo att han ska vandra inför Gud så som hans fader David gjorde. Då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen. Vandra inför Gud så som David. Ja, måttstocken eller normen är David. Det vill säga, det handlar här om en högst mänsklig måttstock, inte Guds fullkomliga måttstock som är Guds heliga lag. David hade en fantastisk ställning inför Gud. Han var en Guds man, mannen efter Guds hjärta. Han älskade Gud, men han var inte syndfri. Han fumlade, vacklade och han föll. Men han reste sig igen och bekände sin synd inför Gud. Han önskade att leva i nära gemenskap med Gud. Och nu säger Gud till Salomo att han vill att Salomo ska vandra inför honom som David vandrade, helt och redbart, med andra ord helhjärtat. Alltså ett hjärta som sammansmälter till ett med Guds hjärta. Att vara helhjärtad, ärlig och redbar, är mycket viktigt för oss idag, eftersom det finns så många ursäkter och undanflykter och så mycket hyckleri i kristens sammanhang. På söndagsmorgon kan en man komma ifrån sin vardagsgärning där han levt ett likgiltigt, för att inte säga slarvigt, liv. Han har inte varit något gott exempel hemma. Men nu är han på väg till kyrkan med Bibel under armen och pratar om Gud och om Guds vilja och använder alla slags fromma ord och uttryck. Vem är det han försöker lura? Tror han att Gud låter lura sig? Galaterbrevet 6:7 säger: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Satan är en lögnare och bedragare, och människan kan bli bedragen av honom, och människan kan bedra sig själv. Men det ska du veta, kära vän, Gud bedrar man inte. Vi kan lika gärna säga det precis som det är till honom, eftersom han faktiskt redan vet det. Davids hjärta var ostraffligt, det vill säga David vandrade helhjärtat inför Gud. När han syndat bekände han sin synd och bad om rening. Även om hans tro vacklade för ett ögonblick, så var det bakom den tro som svek för ett ögonblick en tro som aldrig svek. David var inte syndfri eller utan brist, men likväl sätter Gud upp David som en måttstock för Salomo och för kommande kungar. Vandra inför mig så som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta. Vi läser i Första Kungabok kapitel 9 och vers 5. Då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen, som jag lovade angående din fader David, när jag sade: aldrig skall på Israels tron saknas en avkomling av dig. Så länge Israel hade en kung, så var han av Davids släkt. Och det är en idag av Davids släkt, vars sårmärkta händer nu håller universets härskarspira i sin hand. Och han ska en dag komma igen för att döma levande och döda. Bered dig att möta din Gud. Vi läser verserna 6 och 7. Men om ni och era barn vänder om och överger mig och inte håller det bud och stadgar som jag har förelagt er, utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem. Och det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag förkasta från mitt ansikte. Och Israel ska bli ett ordspråk och en visa bland alla folk. Israel avföll gång på gång från Herren. Och dessa ord, ja, de har verkligen bokstavligen gått i uppfyllelse. Judarna har verkligen blivit ett ordspråk och en visa bland alla folk, inte minst idag. Vi läser vidare verserna 8 och 9. Och hur lovordat detta hus än må vara, skall då var och en som går där förbi bli häpen och vissla. Och när man frågar: varför har Herren gjort så mot detta land och detta hus? Då ska man svara: därför att de övergav Herren sin Gud, som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad dem och tjänade dem. Därför har Herren låtit allt detta onda komma över dem. Även det här har bokstavligen blivit uppfyllt. Och inte långt från den plats där det gamla templet stod står idag Omar-moskén. Varför har det blivit så? Varför står en muslimsk moské mitt i Jerusalem? Israel vände Gud ryggen, det är svaret. Och Gud bedrar man inte.

kapitel 9 berättar därefter för oss om den lilla oenighet som uppstod vid det ekonomiska uppgöret mellan Salomo och kung Hiram i Tyrus. Första Kungabok kapitel 9, verserna 10 till och med 14. När det 20 år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på de två husen, Herrens hus och kungshuset, gav Salomo 20 städer i Galileen åt Hiram, kungen i Tyrus, som hade försett honom med cederträ, cypressträ och guld, så mycket han begärde. Men när Hiram från Tyrus begav sig ut för att bese de städer som Salomo hade gett honom, behagade det honom inte, utan han sa: "Vad är detta för städer som du har gett mig, min broder?" Och han kallade dem Kabuls land, som det heter än idag. Men Hiram sände till kungen 120 talenter guld. Hirams insats under byggandet av både templet och Salomos palats var både stor och viktig. När det gällde timret av cederträ och cypress betalade Salomo detta genom att förse Hirams hus med livsmedel. Men när det gällde det ekonomiska uppgöret för guldet så var det uppenbart inte gjort något bestämt avtal. Och Salomo, han ger Hiram 20 städer i Galileen. Det hebreiska ordet Kabul betyder bunden eller sandig. Och när det sägs att kung Hiram kallade städerna för Kabuls land, så har Hiram därmed sagt att han faktiskt är missnöjd med uppgöret. Vi läser vers 17 till och med 19. Men Salomo byggde upp Geser liksom nedre Bethoron, samt Balat och Tamar i öknen där i landet. Vidare alla Salomos förrådstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och annorstädes i hela det land som lydde under hans välde. Ja, här får vi en inblick i det fruktansvärda aktivitetsnivå på Salomos tid och hans enorma byggprojekt. Och det är kännetecknande. I en andlig förfallstid är ofta aktivitetsnivået högt och byggverksamheten stor. Vi läser vers 26 till och med 28. Och kung Salomo byggde också en flotta i Esjongeber som ligger vid Elot, på Röda havets kust i Edoms land. Med denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap som åtföljde Salomos folk. De for till Ofir och hämtade därifrån guld, 420 talenter, som de förde till kung Salomo. Och eftersom en talent motsvarar cirka 35-40 kilo, så handlar det alltså om mellan 4 och 5 ton med guld endast från Ofir.

Och därmed har vi kommit till det 10:e kapitlet i första kungabok. I sin missionsbefallning, som än idag är den kristnes marschorder, så sa Jesus till sina lärjungar att de skulle gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Men Guds Israel hade ingen sådan befallning i det gamla förbundet. Men om Israel levde helhjärtat med Herren, så var de därmed ett vittne för Gud. Och folk kom ju också ifrån alla land till Jerusalem för att tillbedja. Och besöket av drottningen av Saba visar något av den effekt som Salomos regerande fick på världens nationer. När han som Guds representant styrde landet. Och innan vi tar de första stegen på vår vandring genom kapitel 10 vill jag påminna om ett ord av profeten Jesaja som står i Jesaja kapitel 55 och vers 3. Böj era öron hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni skall få all den trofasta nåd jag har lovat David. Hör så får er själ leva. Och drottningen av Saba kom till Salomo på grund av det hon hade hört. Hon hade hört om ett tempel där man kunde vända sig till Gud. Första kungabok, kapitel 10 och vers 1. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han hade gjort för Herrens namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. Det började med att hon fick höra. Men vi lägger märke till att hon fick inte höra om vad Gud hade gjort för Salomo, men om vad Salomo hade gjort för Gud. Men hon slog sig inte till ro med att bara höra. Hon bestämmer sig för att undersöka verkligheten bakom alla dessa stora och fantastiska rykten. Hon ville inte bygga på ett rykte. Hon vill själv sätta Salomo på prov. Och vi läser i verserna 2 till och med 5. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe, med kameler som bar välluktande kryddor och guld i stor mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför Salomo framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för kungen, utan han kunde ge henne svar på allt. När nu drottningen av Saba såg all Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda, och vidare såg hans munskänkar. Och när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. Salomos visdom gjorde intryck. Byggnaderna gjorde intryck. Men när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus, då blev hon utom sig av häpnad. Hon ser med egna ögon hur den mäktige och vise kung Salomo nalkas Gud genom ett brännoffer.
och brännoffret är det offer som av alla offer är den starkaste förebilden på Kristus. Och Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 22 säger: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Brännoffret var ett starkt vittnesbörd för drottningen av Saba. Och så kommer konsekvensen av att hon har sett och hört allt detta. Vi läser i Första Kungabok kapitel 10, verserna 6 och 7. Och hon sade till kungen: sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att det inte ens till hälften har blivit omtalat för mig. Du har ju långt mer vishet och rikedom än jag genom ryktet hade hört. Och så är det också med Kristus och evangeliet. Först vill människan inte tro, men om hon tar sig tid att undersöka hur det verkligen är, så ska hon upptäcka att verkligheten är långt större än vad ryktet hade sagt. Och drottningen av Sabas vittnesbörd visar att för en kort liten tid så var Guds folk trofasta och sanna vittnen för Gud. Och lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 8 och 9. Lyckliga är dina män, lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren, din Gud, som har funnit sådant behag i dig att han har satt dig på Israels tron. Ja, därför att Herren älskar Israel evinnerligen, därför har han satt dig till kung, för att du ska skipa lag och rätt. Hennes vittnesbörd avslöjar att hon har lärt något om Gud. Hon har sett och hört, och hon tror på Israels Gud. Och det var inte bara hon som kom till tro. Många hedningar kom till tro genom templet i Jerusalem och genom vittnesbördet från Guds folk på Salomos tid.

Alla Salomos dryckeskärl var av guld, men välfärd och lyx gör människan mera upptagen av tidsfördriv och vällust än av att tjäna Herren som ett sant vittne. Och vers 22 berättar att Salomo importerade guld och silver, elfenben, apor och påfåglar. Guld till de enorma utsmyckningarna i kungens eget hus. Och påfåglar, ja, påfågeln är ju fåfängans symbol. Och apor till underhållning och tidsfördriv. Det är mycket tragiskt att lägga märke till utvecklingen av Salomos kungarike. Han var kallad att vara ett vittnesbörd för hela världen, eftersom folk från hela världen kom till Jerusalem. Men vad gör han? Han använde sin tid och kraft och egendom på apor och påfåglar för att tillfredsställa sig själv. Han tillverkar 200 stora sköldar av guld plus 300 mindre sköldar av guld och en stor tron av elfenben överdragen med guld. Och vers 24. Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Hans visdom imponerade hela världen. Men han glömde vad Gud så klart hade sagt i Kungalagen, 5 Mosebok 17. Här i Första Kungabok 10, verserna 28 och 29, berättas att han hämtade hästar i Egypten och köpte vagnar från Egypten. Men Gud hade sagt, han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Gud hade också sagt i 5 Mosebok 17, inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt, och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Mot allt detta bröt Salomo. Men han hade en visdom som imponerade världen. Och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg så imponerande ut. Och vi borde verkligen fråga oss idag, vad är det vi är upptagna med? Det Gud har sagt i sitt ord, eller sådant som imponerar människor i denna värld? Är du upptagen av Guds ord, eller är du i apbranschen? Eller vad med påfåglar för skönhet? Smink och skönhetsmedel omsätter mer än Guds missionsarbete. Och vad med guld? Är vi så upptagna med affärer och karriär att vi inte har någon tid att ge till Guds rikes arbete? Må Gud förbarma sig över oss, för att vi blivit så upptagna med sådant som förgår. Må vi få nåd att på nytt vända oss till honom som har det eviga livets ord. Så ska vi i nästa program se på kapitel 11 och Salomos fall och Guds dom. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om Guds vägledning inför den här stunden så föll mina ögon på Jona bok kapitel 3 och vers 8. Men jag tyckte att det verkade så svårt så jag bläddrade vidare. Och då fick jag upp ett annat sammanhang. Men det var också om profeten Jona. Så nu vågar jag inte låta bli och lyfta fram det. Men innan jag fördjupar mig i det som hände med Jona och den stora staden Nineve så vill jag be om Guds andes hjälp så att allt blir rätt förmedlat. Gode Gud, du som tronar på dina barns lovsånger och håller all makt i din hand. Vägled mig, din tjänare, så att jag kan framföra det som du vill ha sagt på rätt sätt. Jag ber om att den eller de som budskapet är avsett för ska lyssna och ta det till sig så att det blir verksamt på det sätt som du befaller det att bli. Amen. Jag upplever en stor vånda inför hur det ser ut i vårt samhälle idag. Hur människor beter sig i Guds förnekelse, våld och orättfärdighet. Det ligger nära till hans och jämföra med Herrens ord till Jona när han sa: stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Jona bok kapitel 1 och vers 2. Jag vet inte hur mycket ondska eller vilka synder ett land måste förknippas med för att motsvara skriftens ord om ondskan inför Guds ansikte. Eller sina synders mått, som det står i Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. När det gäller Sodom och Gomorra som blev totalt ödelagda och idag är täckta av Döda havets södra bukt, så säger Herren: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag nu gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Första Mosebok kapitel 18, verserna 20 och 21. Av den följande texten förstår man att det bland annat handlade om öppen homosexualitet, eftersom männen i Sodom frågade Lot: var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Första Mosebok kapitel 19 vers 5. Det hebreiska uttrycket känna dem betyder att ha nära gemenskap med eller ha intimt umgänge med. Men vi ska mycket noga observera att profeten Hesekiel också visar på annan synd i Sodom. Du och jag kanske inte förstår det eller vill tänka på det, men Hesekiel jämför synden i Jerusalem och Sodom och säger: se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Hesekiel kapitel 16 och vers 49 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om samma sak utmärker Sverige, eller när Gud bedömer att vi har fyllt våra synders mått och ondskan kommer upp inför Guds ansikte, så att Gud tvingas agera. Men något måste nog hända snart. Det finns två möjligheter, precis som i Nineves fall. Antingen måste vi börja ta situationen på allvar
och handla efter det. Eller också kommer Guds dom att utlösas på något sätt över vårt land. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig, sa de styrande i Nineve. Jonabok kapitel 3, verserna 8 och 9. Vad ska vi göra mot gudlösheten, orättfärdigheten och det ökande våldet i vårt land? Ja, vad gjorde man i Sodom och Gomorra för att förändra situationen? Jag vet inte. Det står inte att man gjorde någonting. Den rättfärdige Lot plågades av de ogudaktigas utsvävande liv, står det. Andra Petrus brev. Kapitel 2, vers 7. Om det utsvävande livet står det bland annat: dessa människor är som oförnuftiga djur. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. Andra Petrus brev kapitel 2, verserna 12 och 14. Och att det inte fanns ens 10 rättfärdiga förstår man ju av Abrahams samtal med Herren Gud, när han försökte förhandla för att om möjligt rädda de båda städerna. Du kan läsa om det där i Första Mosebok kapitel 18, verserna 26-32. Gud fördärvade alltså städerna, och när Abraham följande morgon gick till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet, så var städerna borta, och han såg rök stiga upp från landet som röken från en smältugn, står det. Första Mosebok kapitel 19, vers 28. Gick det likadant för Nineve? Eller vad gjorde man där? Det står att Jona gick in i stan och predikade det budskap som Herren hade gett honom, att om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Jona, bok kapitel 3 och vers 4. Och folket i Nineve trodde Gud, står det, och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg från den störste till den minste av dem. Kungen och hans stormän befallde att ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskapen eller av småboskapen. De får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredesglöd så att vi inte förgås. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Det kan du läsa om i Jona bok, kapitel 3, verserna 5-10. Det är alltså inte meningslöst, och har aldrig varit det, att ropa till Gud och ödmjukt be honom om nåd och hjälp. Jag vet inte vad som kan göras för Sverige mer än att fasta och be Gud om nåd, som man gjorde i Nineve. Jag är inte mer from eller andlig än någon annan människa, och jag har ingen vision eller uppenbarelse. Jag kan inte heller upplåta min mun och säga att så säger Herren, gör det och det, för er synd är mycket svår.
Jag har inget sånt uppdrag och kan därför inte framföra något sånt budskap ifrån Gud. Det enda jag kan göra är att tala om vad jag tror håller på att hända och varna för följderna om vi inte gör någonting radikalt. Profeten Hesekiel skriver på Herrens vägnar om Israels synder så här. Folket i landet begår våldshandlingar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker dem. Och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Du kan läsa om det hos profeten Hesekiel, kapitel 22 och vers 29-31, enligt Svenska folkbibeln. Hur är det i Sverige? Måste vår synd också leda till att Gud utlöser sin vrede över oss och vårt land? Eller? Finns det några förmildrande omständigheter som kan ge Gud anledning att ångra sin vredes utlopp mot ondskan i vårt samhälle? Jag är inte så säker på det. Gud är god och underbar i allt han gör. Men han kan i sin rättfärdighet inte se genom fingrarna med synden när den brer ut sig mer och mer. När vi låter materialismen bre ut sig i vårt sekulariserade, gudsförnekande samhälle, så blir det också mindre och mindre utrymme för den nödställde, sjuke och fattige. Den bild som massmedia förmedlar verkar tillspetsat uttryckt vara att alla rofar åt sig så mycket de kan, som om de tänkte att om inte jag tar det som finns, så gör någon annan det. Det kan vara en förklaring till det som sker, men det kan aldrig vara en giltig ursäkt inför Gud, den allsmäktige och allvetande, eftersom hans utgångspunkt alltid är att det är rätten och sanningen som gäller och ingenting annat. Många med mig undrar hur det har kunnat gå så andligen utför med Sveriges land och folk, som haft en lagstiftning och ett samhällsskick grundat på kristna värderingar i över 1000 år. Jag vet inte, men tror personligen att det beror på 2 saker. För det första tror jag att det beror på det man kallar de små stegens tyranni. Det vill säga små, små förändringar som man inte brytt sig så mycket om och som därför inte heller väckt någon bestörtning eller allvarligare opposition. Men när de läggs tillsammans, då ser man tydligare vilka vägar det hela har tagit och vilka uppfattningar som blivit normerande i all sin gudlöshet. Aborter, skilsmässor och sexuell perversion är ju bara några exempel. För det andra
tror jag att dagens situation beror på att vi kristna inte engagerat oss i tillräcklig omfattning, varken institutionellt eller karismatiskt. Vi har inte fört fram de kristna grundvärderingarna i alla sammanhang och på alla olika sätt som varit möjliga. Och vi har inte heller i uthållig bön inför Guds tron ropat av all kraft om nåd, vägledning och hjälp inför det vi upplevt som felaktigt. Men, mina vänner, att försöka hitta anledningarna bakåt i tiden för att förklara dagens situation leder ju ingen vart. Det som är viktigt och väsentligt nu är vad vi kan och måste göra för att en förändring ska komma till stånd. Om ett samhälle som vårt ska förmås att i fasta och bön ropa till Gud om hjälp, som det skedde i Nineve, måste det enligt min mening till ett under genom Guds ande. Jag vet inte vad som ska till för att Sverige ska börja gå knävägen inför Gud. Hur kan han lära dig bedja om icke genom nöd, står det i Jobs bok, kapitel 36 och vers 19. Måste det till stora katastrofer eller krig med en nöd som vi i vårt land inte har upplevt på hundratals år för att vi ska förstå allvaret och engagera oss? Jag vill inte spekulera i det, men jag tror att det viktigaste är att Guds ande får börja med att rannsaka oss själva, var och en. Vi får sätta en ny standard i våra liv, i bön och fasta inför Guds ansikte, och bekänna vår synd, vår bekvämlighet och apati. I Daniels bön för Israels folk i kapitel 9 så säger han: vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Daniel undantog inte sig själv. Han var ju en del av Israel. I kapitel 9 så säger han: vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Daniel undantog inte

0: Har du möjligheter att på något sätt andligen påverka din omgivning, så gör det. Det kan betyda skillnaden mellan liv och död för hela vår nation. Gud är inte oemottaglig för påverkan genom bön och fasta. Han råder suveränt över sin skapelse med makt att förändra allt. Om vi vänder om till honom, så vänder han om till oss. Låt oss lyssna in Guds röst i bön och följa hans befallningar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Mister, don't speak bad about my music med Carina Wessman. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

After I ain't got the time to sit here by the telephone med Andris Hansson hörde vi Dwight Yoakam i A Thousand Miles from Nowhere. Bland rockabillybanden fann jag den här låten med Red Roses.

Love and Passion med Red Roses. Johnny Lindberg Trio bjuder strax på Rocket 88 och de lämnar sedan plats åt Royce Porter, som förresten har varit gäst här i Radio Nostalgi.

Good Time, Royce Porter. Nästa låt blir den välkända Ring of Fire, men inte med Johnny Cash denna gång. Tennessee Drifters heter bandet, ännu en gäst i studion i ett tidigare program.

Ring of Fire med Tennessee Drifters. Little Mike Watson har också varit på besök, som ni kanske minns. Från hans album Rockabilly Boogie Summer har jag valt Don't Stop Now.

Ravina and the Magnetics i Tennessee and Texas. Dags för lite sol och först ut hör vi Barbara George i I Know.

Herbie Hancock och instrumentalen Far Out. I storbandsarkivet hittade jag en platta med Count Basies orkester och fastnade för Swinging the Blues.

efter Count Basie har jag lagt på I've Got My Love To Keep Me Warm med Les Brown. Och efter den blir det en annan evergreen med Charlie Barnett, Cherokee.

Idag får Frank Sinatra avsluta dagens morgonsvep i skivarkivet och låtvalet blev Pennies from Heaven. Ha nu en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Idag ska vi besöka Pasadena Civic Auditorium i staden Pasadena, nordost om Los Angeles i Kalifornien. Utanför den pampiga entrén avslöjar affischerna att det är den 20 juni 1956. Louis Armstrong All Stars är på besök och vi intar nu våra platser i salongen.
1: And now, without further ado, I'd like to present our star here tonight. Unquestionably the most dominating figure in the entire world of jazz. Let's have a big ovation for Satchmo at Pasadena. Here is Louis Armstrong.

Mercy! Mercy! Thank you, folks! Thank you very much, folks!

Vi har just lyssnat på en konsert med Louis Armstrong All Stars från Pasadena Civic Auditorium i Pasadena, Kalifornien. Den 20 juni 1956. Diaz Corner är därmed till ända, men vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson. And don't forget, keep swinging, that's life.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuellt 1970.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuell 1970.

0: Dax igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Hej alla glada lyssnare, då var det dags för skattkistan igen. Idag blir det lite blandade karameller och enligt önskemål så blir det lite längre program idag. Det lovar jag inte att det blir alla gånger, men idag gör det i alla fall. Pelle Jonsson heter jag och programmet kommer från countrykanalen.se. Välkomna ska ni vara!

kanadensaren Giovanni Domenico Scaffone Jr. och sångaren Jack Scott har gemensamt är faktiskt en hel del. De är nämligen samma person. Och jag tror nog att det var ganska klokt av Giovanni att byta namn, för vem hade annars kommit ihåg vem som hade gjort What in the World's Come Over You?

En annan amerikansk sångare vid namn John Prine har gjort en låt med nästan samma namn. What in the world has come over you? Denna låt har även en annan titel. Speed of the sound of loneliness. Här får du höra den med engelsmannen Ollie Austin och hans djupa, varma röst.

En ganska suggestiv låt med Waylon Jennings tänker jag bjuda dig på nu. Den heter Defying Gravity.

En annan låt som ger den där suggestiva känslan och beskriver hur svårmodet sätter in. Svenska Weeping Willows med Blue and Alone.

Nej, nu får vi återställa balansen och samtidigt lyssna på lite god bluegrass. Steve Fischel med Feel a Whole Lot Better.

Och nu ska vi lyssna på Uddevalla-gruppen Hillbilly Five med Jimmy Rogers gamla Waiting for a Train, som också blev titellåten på en av deras LP-skivor.

Men har man inga pengar att köpa någon tågbiljett för, så kan man göra som Boxcar Willie. Hoppa in i någon godsvagn när ingen ser dig. Eller varför inte lyfta?

Samma år som textförfattare och kompositören till King of the Road, Roger Miller, fick en jättehit med den, kom Judy Miller med ett svar som också blev hennes signaturmelodi. Då heter den Queen of the House.

0: every day at six, bacon and eggs to fix. Four kids from one to four. Pretty soon there'll be one more, but Sundays are mighty glad.
1: Om en låt som handlar om honky tonk ska låta äkta, så måste det finnas med ett ostämt piano. Och det gör det i denna låt som är en så kallad hard to find inspelning med Marvin Rainborder, Honky Tonk in Your Heart.

Liknande problem med kvinnor som vill gå sina egna vägar har Lonnie Donegan i låten You Pass Me By.

Här kommer Shane Fenton and his Fentones med en riktigt fin melodi. En sån som fastnar i huvudet och hänger kvar långt efter det att man har slutat att lyssna på den. Too Young for Sad Memories. I am better.

Och nu ska ni få höra på en riktig gammal goding. Rick Nelson från 59 med Never Be Anyone Else But You.

Och nu till en annan Ricky. Multiinstrumentalisten och sångaren Ricky Skaggs med en finstämd kärlekssång som får avsluta mitt program idag. You make me feel like a man.

0: Thank you.
1: Ja, då var mitt program slut för denna gång. Skattkistan heter det. Jag heter Pelle Jonsson. Programmet kommer från countrykanalen.se. Hej då!

0: Hej och känner mycket välkomna till Rock och Pop med Klasse. Idag så blir det en musikalisk mix och vi börjar med att bege oss till Universal Amphitheater i Los Angeles. Och datumen är den 22 oktober 1985. På scen Fats Domino och hans band.
1: Glad to be here tonight. Hope you enjoyed the show. And right now I'm gonna play the first number that Dave Bartholomew and I wrote and recorded together in 1949, called The Fat Man.

The Fat Man, Fats Domino. Nästa spår är hämtat från en LP som kom 1975 med titeln Dreaming My Dreams. Och ett av spåren, skrivet av Bob McDill och Dick Lee, är The Door Is Always Open, artisten Waylon Jennings.

The door is always open, Wayne och Jennings. En mycket populär klubb under 1960-talet var Whiskey A Go-Go på Sunset Strip i Hollywood, som slog upp portarna den 16 januari 1964. Och premiärartist var Johnny Rivers. Klubben existerar fortfarande med plats för 250 personer och öppettiderna är mellan 09.00 till 2.00. Men så här lät det då det begav sig. I washed my hands in muddy water, Johnny Rivers.

I washed my hands in muddy water, Johnny Rivers. Nu ska det bli rock'n'roll med Louisiana stuk. Skivbolaget är Montel med adress Baton Rouge, Louisiana. Och artisten är Lester Robertson, My Girl Across Town.

My Girl Across Town, Lester Robertson and the Upsetters. Jag har alltid gillat sånger som handlar om den gamla vilda västern. Och en av mina favoriter i den genren är skriven av The Big Bopper och Benny Barnes. Titeln är Fastest Gun Alive, Benny Barnes.

0: the fastest.
1: Fastest Gun Alive, Benny Barnes. Rick Nelson gjorde 1985 ett antal nyinspelningar av sina gamla hits som släpptes på bolaget Silver Eagle. Och året då var 1986. Och det var året efter det att Rick tillsammans med hela sitt band omkommit i en flygolycka nyårsafton 1985 i McCalb, Texas. På albumet finns dock en ny låt skriven av Mickey Yap, You Know What I Mean. I got a girl, she's my regular date. When she's good, she's good.

Heartbreak Hotel och Blue Suede Shoes, Elvis Presley, live den 3 april 1956. Och damen som skrev Heartbreak Hotel heter Mayborn Axton. Och hon har även skrivit nästa låt som ska framföras av Charlene Arthur från Henrietta, Texas. Och Charlene var en tuff tjej som sa vad hon tyckte och tänkte, vilket inte alltid uppskattades i en mansdominerad musikvärld på 1950-talet. Och Elvis mamma Gladys gillade Charlene, och Elvis berättade för Charlene att hans mamma köpte alla hennes skivor och hon brukade sticka dem under näsan på mig och säga åt mig att lyssna på dem. Här så en inspelning gjord den 18 maj 1956. Welcome to the club, Charlene Arthur.

Welcome to the club, Charlene Arthur. En låtskrivare av rang var Mac Vickery, som skrev en del för Jerry Lee Lewis. Och han var lite av samma andas barn som The Killer, vilket Rocking My Life Away är ett bra exempel på. Även nästa låt har Jerry Lee spelat in, men vi ska höra den med kompositören själv. That Kind of Fool, Mac Vickery.

That Kind of Fool, Mac Vickery. En gammal Coasters favorit följer härnäst, men vi ska höra den med Wanda Jackson, Jackety Jack.

0: Yakety yak, yakety yak.
1: Jäkerty Jäk, Wanda Jackson. Idag så ska vi höra originalversionen av Bring It On Home To Me av och med Sam Cooke från 1962. Och Sam blev under oklara omständigheter skjuten på Hacienda Motel i Los Angeles den 11 december 1964. Och han blev endast 33 år. På andra stämman här hör vi en ung Lou Rawls. Bring It On Home To Me.

Bring it on home to me, Sam Cooke. I maj eller juni 1959 fick Jess Dubois ett telefonsamtal från Vic Marcel som ville att Jess skulle lyssna på hans band. Och Jess var inte så intresserad, men Vic gav sig inte, utan en dag så kom bandet till radiostationen där i Richmond, Virginia, där Jess jobbade, och spelade upp deras version av Tommy Dorseys TD Boogie. Och Jess Dubois tyckte att det lät förfärligt och sa åt dem att göra lite ändringar. Och han började själv skrika "Woohoo, woohoo" framför kompgitarristen, trummisen och sologitarristen. Och låten kom då senare att spelas in i juni 1959 och blev en stor hit. Och den var även signaturmelodi i det svenska ungdomsprogrammet Ring-a-Ding, alltså "Woohoo, the Rocketeens".

Woohoo, The Rocketeers. En artist med kvaliteter, det var Jackie Lee Cochran från Georgia, som hade indiansk blod i sina ådror, vilket han var mycket stolt över. Och han spelade in rockabilly 1956 under namnet Jack Cochran. Och 1960 hade han en liten roll i filmen Let's Make Love med bland andra Marilyn Monroe. Här en bluesig sak inspelad för Rolling Rock Records, After Midnight Blues.

After Midnight Blues, Jackie Lee Cochran. En helt suverän LP från 1976 är Renegade Picker med Steve Young. Från detsamma har jag valt It's Not Supposed to Be That Way.

It's not supposed to be that way, Steve Young. Connie Francis ska få avsluta dagens program med ett spår från hennes hyllningsalbum till Buddy Holly med titeln With Love to Buddy som kom 1996. Ett av spåren, Ray Vaughan.

Rave On, Conor Francis. Fick bli sista låten idag. Producent och tekniker, Rune Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack så mycket för idag och vi hörs igen.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Sing a little

Välkommen till programmet Andliga sånger från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Programmet kommer att innehålla mycket sång och musik som är utvald av mig, Dennis Drosbe, som denna gången både är programmets tekniker och programledare. Birgitta Drosbe kommer också att medverka med diktläsning lite längre fram. Programmet som ni lyssnar till just nu är inspelat och det går därför inte ringa till vår studio under programmets gång som ni vanligtvis är vana vid. Med de sånger som jag har valt ut vill jag förmedla den värme och omtanke som Gud har för dig och som jag själv fått uppleva i mitt liv. Min önskan är att du ska få uppleva och ännu mer lära känna Gud och Guds son Jesus. Jesus som har gjort allt för dig och mig.

farligt på. Jag lyfter blicken mot höjden då, när jag ser stjärnornas himla bro. Jag kan ej tvivla, jag måste tro.

Guds underbara skapelse. Det är en dikt av Maja Elfström. Herre, när vi ser din underbara skapelse fylls vårt hjärta av ödmjuk tacksamhet. Orden räcker inte att rätt återge ditt ofattbara majestät och vishet. Till din avbild skapade du oss människor att förvalta ditt verk med varsamhet. Du sänder änglar som bland oss bor för att hjälpa och ser hur vi har det. Vi ser dig inte, men du är så nära. Du älskar dina barn, skapelsens krona. På kärleksfulla händer vill du oss bära och för ondska och faror oss skona. Herre, hjälp oss att ömsint vårda din skapelse. Ge oss förstånd och klokhet i det, tills du kommer åter att i dina ge den efterlängtade paradiset.

Psalm 100, en tacksägelsesalm. Höjen jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjdero. Vet att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och till får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn. Ty Herren är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

Den här dikten läste jag i närradion den 19 februari 2016. Och det har hänt väldigt mycket sedan dess. Och nu tar jag fram den här dikten igen som handlar om Guds kärlek. Ingen kärlek på jorden är så stor, lik den som i Jesu hjärta bor. Ett återsken från himlen den är, som kraft och glädje till oss bär. Jesus kräver inget av oss här. Han älskar oss precis som vi är. En gåva från skapelsens Herre, som vill det bästa oss alla ge. Fast vi inte denna kraftkälla ser, finns han och för oss människor ber. Hans omsorg om oss gränslös är, som genom hela livet bär.

Psalm 32, en sång av David. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilken synd är överskyld. Säll är den människa som Herren inte tillräknar missgärning och vilkens ande inte är något svek. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klaga. Ty dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft förtorkades som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig och överskylde inte min missgärning. Jag sade, jag vill bekänna för Herren mina överträdelser. Då förlät du mig min synds missgärning.

Psalm 89, en sång av Esraiten Etan. Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Ja, jag säger, för evig tid skall nåd byggas upp. I himlen, där befäster du din trofasthet.

Psalm 23, en psalm av David. Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet endast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus evinnerligen.

En dikt av Maja Elfström. I solens sken. När solen skiner känns det mesta lätt. Problemen blir mindre på något sätt. Solstrålarna som värmer vår jord tinar också upp oss inombords. Efter mörker och kyla är det skönt när naturen smyckar sig i grönt. Inom oss vaknar längtan och hopp. Och vi gläds åt allt som spirar upp. Alla ljuvliga dofter vi andas in ger behaglig känsla i vårt sinn. Överallt vi Guds fotspår ser, tacksamma för allt han oss ger. Allt i naturen skaparen prisar och fåglarna oss sorglöshet visar. Glada de sjunger till Guds ära. Av dem har vi mycket att lära.

Psalm 103 av David. Lova Herren min själ, och allt är hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte vad gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina brister och helar alla dina brister. Han som räddar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtighet och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går inte ständigt till rätta och behåller ej vrede i vinnerlighet. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelse vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för ett verk vi är. Han tänker på att vi är stort. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som en blomster på marken. När vinden går över det, då är det inte mer, och dess plats vet inte mer av det. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom, och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Herren har ställt sin tron i himlen, och hans kungavälde omfattar allt. Lova Herren ni hans änglar, ni starka hjältar som uträttar hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning. Loven Herren ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren ni alla hans verk, var helst hans herradöme är. Min själ lova Herren.

Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte. Inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek.

Psalm 63, en psalm av David när han var i Juda öken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig i helgedomen för att få se din makt och ära. Ty din nåd är bättre än liv. Mina läppar skall prisa dig. Så skall jag då lova dig så länge jag lever. I ditt namn skall jag upplyfta mina händer. Min själ blir mättad som av märg och fett. Och med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag kommer ihåg dig på min bädd och under nattens väkter tänker på dig. Ty du är min hjälp, och under dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig in till dig, din högra hand uppehåller mig.

Då ska vi lyssna på en dikt som heter Sommar. Och det är Maja Elfström som har skrivit den. Tack för denna sköna tid varje år. Tack för allt det vackra, Fader vår. Det är dig i allt vi ser. Dina fotspår i allt vi anar. Det är du som det sköna danar och som sommarens ljuvlighet ger. Du kläder naturen i skiraste grönt och låter blommorna dofta så skönt och fåglar sång till din ära. Fast vi förgiftar och förorenar det mesta ser du ändå alltid till vårt bästa. Hjälp oss Gud, mer ansvar bära. Av hjärta tackar vi dig vår skapare för alla gåvor som du vill oss ge. Du har ju omsorg om alla. Tack att du också skapade oss så små i detta oändliga kosmos. Du ser i kärlek till allt och alla.

Ni har lyssnat till programmet Andliga sånger från Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Vi närmar oss avslutning av programmet och vi ska tillsammans, du och jag, bedja bönen som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och till sist vill jag dela med mig av Guds välsignelse som han vill ge oss var och en. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att templet var färdigt. Arken var förd in i templet och Herrens härlighet kom och uppfyllde hela templet. Och man firade högtid inför Herrens ansikte i sammanlagt 14 dagar. Därefter sa folket farväl till kungen. Och så gick folket var och en till sina hyddor uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Och därmed har vi kommit till första kungabok kapitel 9 som talar om Salomos ryktbarhet och om drottningen av Sabas besök hos Salomo. Och här i kapitel 9 får vi också höra hur Gud uppenbarar sig en andra gång för Salomo för att styrka och uppmuntra honom och påminna honom om hans ansvar. Vi läser i första kungabok kapitel 9 vers 1 till och med 3. Då nu Salomo hade byggt Herrens hus färdigt, likaså kungshuset, liksom allt annat som han hade känt längtan och lust att utföra, uppenbarade sig Herren för andra gången för Salomo, liksom han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. Och Herren sade till honom: jag har hört den bön och åkallan som du har uppsänt till mig. Detta hus som du har byggt har jag helgat för att där fästa mitt namn för evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska vara där alltid. Det Herren säger till Salomo är: jag vill möta dig här vid templet. Hit ska du komma och hit ska folket komma. Hit ska alla komma, här är mötesplatsen. Och vi läser vers 4. Om du nu vandrar inför mig, som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta och i redlighet, så att du gör allt vad jag befallt dig och håller mina stadgar och bud. Här kräver Gud av Salomo att han ska vandra inför Gud så som hans fader David gjorde. Då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen. Vandra inför Gud så som David. Ja, måttstocken eller normen är David. Det vill säga, det handlar här om en högst mänsklig måttstock, inte Guds fullkomliga måttstock som är Guds heliga lag. David hade en fantastisk ställning inför Gud. Han var en Guds man, mannen efter Guds hjärta. Han älskade Gud, men han var inte syndfri. Han fumlade, vacklade och han föll. Men han reste sig igen och bekände sin synd inför Gud. Han önskade att leva i nära gemenskap med Gud. Och nu säger Gud till Salomo att han vill att Salomo ska vandra inför honom som David vandrade, helt och redbart, med andra ord helhjärtat. Alltså ett hjärta som sammansmälter till ett med Guds hjärta. Att vara helhjärtad, ärlig och redbar, är mycket viktigt för oss idag, eftersom det finns så många ursäkter och undanflykter och så mycket hyckleri i kristens sammanhang. På söndagsmorgon kan en man komma ifrån sin vardagsgärning där han levt ett likgiltigt, för att inte säga slarvigt, liv. Han har inte varit något gott exempel hemma. Men nu är han på väg till kyrkan med Bibel under armen och pratar om Gud och om Guds vilja och använder alla slags fromma ord och uttryck. Vem är det han försöker lura? Tror han att Gud låter lura sig? Galaterbrevet 6:7 säger: bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Satan är en lögnare och bedragare, och människan kan bli bedragen av honom, och människan kan bedra sig själv. Men det ska du veta, kära vän, Gud bedrar man inte. Vi kan lika gärna säga det precis som det är till honom, eftersom han faktiskt redan vet det. Davids hjärta var ostraffligt, det vill säga David vandrade helhjärtat inför Gud. När han syndat bekände han sin synd och bad om rening. Även om hans tro vacklade för ett ögonblick, så var det bakom den tro som svek för ett ögonblick en tro som aldrig svek. David var inte syndfri eller utan brist, men likväl sätter Gud upp David som en måttstock för Salomo och för kommande kungar. Vandra inför mig så som din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta. Vi läser i Första Kungabok kapitel 9 och vers 5. Då ska jag upprätthålla din kungatron över Israel evinnerligen, som jag lovade angående din fader David, när jag sade: aldrig skall på Israels tron saknas en avkomling av dig. Så länge Israel hade en kung, så var han av Davids släkt. Och det är en idag av Davids släkt, vars sårmärkta händer nu håller universets härskarspira i sin hand. Och han ska en dag komma igen för att döma levande och döda. Bered dig att möta din Gud. Vi läser verserna 6 och 7. Men om ni och era barn vänder om och överger mig och inte håller det bud och stadgar som jag har förelagt er, utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har gett dem. Och det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag förkasta från mitt ansikte. Och Israel ska bli ett ordspråk och en visa bland alla folk. Israel avföll gång på gång från Herren. Och dessa ord, ja, de har verkligen bokstavligen gått i uppfyllelse. Judarna har verkligen blivit ett ordspråk och en visa bland alla folk, inte minst idag. Vi läser vidare verserna 8 och 9. Och hur lovordat detta hus än må vara, skall då var och en som går där förbi bli häpen och vissla. Och när man frågar: varför har Herren gjort så mot detta land och detta hus? Då ska man svara: därför att de övergav Herren sin Gud, som hade fört deras fäder ut ur Egyptens land och höll sig till andra gudar och tillbad dem och tjänade dem. Därför har Herren låtit allt detta onda komma över dem. Även det här har bokstavligen blivit uppfyllt. Och inte långt från den plats där det gamla templet stod står idag Omar-moskén. Varför har det blivit så? Varför står en muslimsk moské mitt i Jerusalem? Israel vände Gud ryggen, det är svaret. Och Gud bedrar man inte.

kapitel 9 berättar därefter för oss om den lilla oenighet som uppstod vid det ekonomiska uppgöret mellan Salomo och kung Hiram i Tyrus. Första Kungabok kapitel 9, verserna 10 till och med 14. När det 20 år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på de två husen, Herrens hus och kungshuset, gav Salomo 20 städer i Galileen åt Hiram, kungen i Tyrus, som hade försett honom med cederträ, cypressträ och guld, så mycket han begärde. Men när Hiram från Tyrus begav sig ut för att bese de städer som Salomo hade gett honom, behagade det honom inte, utan han sa: "Vad är detta för städer som du har gett mig, min broder?" Och han kallade dem Kabuls land, som det heter än idag. Men Hiram sände till kungen 120 talenter guld. Hirams insats under byggandet av både templet och Salomos palats var både stor och viktig. När det gällde timret av cederträ och cypress betalade Salomo detta genom att förse Hirams hus med livsmedel. Men när det gällde det ekonomiska uppgöret för guldet så var det uppenbart inte gjort något bestämt avtal. Och Salomo, han ger Hiram 20 städer i Galileen. Det hebreiska ordet Kabul betyder bunden eller sandig. Och när det sägs att kung Hiram kallade städerna för Kabuls land, så har Hiram därmed sagt att han faktiskt är missnöjd med uppgöret. Vi läser vers 17 till och med 19. Men Salomo byggde upp Geser liksom nedre Bethoron, samt Balat och Tamar i öknen där i landet. Vidare alla Salomos förrådstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och annorstädes i hela det land som lydde under hans välde. Ja, här får vi en inblick i det fruktansvärda aktivitetsnivå på Salomos tid och hans enorma byggprojekt. Och det är kännetecknande. I en andlig förfallstid är ofta aktivitetsnivået högt och byggverksamheten stor. Vi läser vers 26 till och med 28. Och kung Salomo byggde också en flotta i Esjongeber som ligger vid Elot på Röda havets kust i Edoms land. Med denna flotta sände Hiram av sitt folk sjökunnigt skeppsmanskap som åtföljde Salomos folk. De for till Ofir och hämtade därifrån guld 420 talenter som det förde till kung Salomo. Och eftersom en talent motsvarar cirka 35-40 kilo så handlar det alltså om mellan 4 och 5 ton med guld endast från Ofir.

Och därmed har vi kommit till det 10:e kapitlet i första kungabok. I sin missionsbefallning, som än idag är den kristnes marschorder, så sa Jesus till sina lärjungar att de skulle gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Men Guds Israel hade ingen sådan befallning i det gamla förbundet. Men om Israel levde helhjärtat med Herren, så var de därmed ett vittne för Gud. Och folk kom ju också ifrån alla land till Jerusalem för att tillbedja. Och besöket av drottningen av Saba visar något av den effekt som Salomos regerande fick på världens nationer. När han som Guds representant styrde landet. Och innan vi tar de första stegen på vår vandring genom kapitel 10, vill jag påminna om ett ord av profeten Jesaja, som står i Jesaja kapitel 55 och vers 3. Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni skall få all den trofasta nåd jag har lovat David. Hör, så får er själ leva. Och drottningen av Saba kom till Salomo på grund av det hon hade hört. Hon hade hört om ett tempel där man kunde vända sig till Gud. Första kungabok, kapitel 10 och vers 1. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han hade gjort för Herrens namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. Det började med att hon fick höra. Men vi lägger märke till att hon fick inte höra om vad Gud hade gjort för Salomo, men om vad Salomo hade gjort för Gud. Men hon slog sig inte till ro med att bara höra. Hon bestämmer sig för att undersöka verkligheten bakom alla dessa stora och fantastiska rykten. Hon ville inte bygga på ett rykte. Hon vill själv sätta Salomo på prov. Och vi läser i verserna 2 till och med 5. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe, med kameler som bar välluktande kryddor och guld i stor mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför Salomo, framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för kungen, utan han kunde ge henne svar på allt. När nu drottningen av Saba såg all Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda, och vidare såg hans munskänkar. Och när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. Salomos visdom gjorde intryck. Byggnaderna gjorde intryck. Men när hon såg brännoffren som han offrade i Herrens hus, då blev hon utom sig av häpnad. Hon ser med egna ögon hur den mäktige och vise kung Salomo nalkas Gud genom ett brännoffer.
och brännoffret är det offer som av alla offer är den starkaste förebilden på Kristus. Och Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 22 säger: så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Brännoffret var ett starkt vittnesbörd för drottningen av Saba. Och så kommer konsekvensen av att hon har sett och hört allt detta. Vi läser i Första Kungabok kapitel 10, verserna 6 och 7. Och hon sade till kungen: sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att det inte ens till hälften har blivit omtalat för mig. Du har ju långt mer vishet och rikedom än jag genom ryktet hade hört. Och så är det också med Kristus och evangeliet. Först vill människan inte tro, men om hon tar sig tid att undersöka hur det verkligen är, så ska hon upptäcka att verkligheten är långt större än vad ryktet hade sagt. Och drottningen av Sabas vittnesbörd visar att för en kort liten tid så var Guds folk trofasta och sanna vittnen för Gud. Och lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 8 och 9. Lyckliga är dina män, lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren, din Gud, som har funnit sådant behag i dig att han har satt dig på Israels tron. Ja, därför att Herren älskar Israel evinnerligen, därför har han satt dig till kung, för att du ska skipa lag och rätt. Hennes vittnesbörd avslöjar att hon har lärt något om Gud. Hon har sett och hört, och hon tror på Israels Gud. Och det var inte bara hon som kom till tro. Många hedningar kom till tro genom templet i Jerusalem och genom vittnesbördet från Guds folk på Salomos tid.

Alla Salomos dryckeskärl var av guld, men välfärd och lyx gör människan mera upptagen av tidsfördriv och vällust än av att tjäna Herren som ett sant vittne. Och vers 22 berättar att Salomo importerade guld och silver, elfenben, apor och påfåglar. Guld till de enorma utsmyckningarna i kungens eget hus. Och påfåglar, ja, påfågeln är ju fåfängans symbol. Och apor till underhållning och tidsfördriv. Det är mycket tragiskt att lägga märke till utvecklingen av Salomos kungarike. Han var kallad att vara ett vittnesbörd för hela världen, eftersom folk från hela världen kom till Jerusalem. Men vad gör han? Han använde sin tid och kraft och egendom på apor och påfåglar för att tillfredsställa sig själv. Han tillverkar 200 stora sköldar av guld plus 300 mindre sköldar av guld och en stor tron av elfenben överdragen med guld. Och vers 24. Från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Hans visdom imponerade hela världen. Men han glömde vad Gud så klart hade sagt i Kungalagen, 5 Mosebok 17. Här i Första Kungabok 10, verserna 28 och 29, berättas att han hämtade hästar i Egypten och köpte vagnar från Egypten. Men Gud hade sagt, han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Gud hade också sagt i 5 Mosebok 17, inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt, och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Mot allt detta bröt Salomo. Men han hade en visdom som imponerade världen, och han var gränslöst rik på allt förgängligt som såg så imponerande ut. Och vi borde verkligen fråga oss idag, vad är det vi är upptagna med? Det Gud har sagt i sitt ord? Eller sådant som imponerar människor i denna värld? Är du upptagen av Guds ord? Eller är du i apbranschen? Eller vad med påfåglar för skönhet? Smink och skönhetsmedel omsätter mer än Guds missionsarbete. Och vad med guld? Är vi så upptagna med affär? Eller vad med påfåglar för skönhet? Smink och skönhetsmedel omsätter mer än Guds missionsarbete.

och kapitel 11 och Salomos fall och Guds dom. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker ägna den här stunden åt att tala om Guds ande, den helige ande. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha Guds egen vägledning och börja därför med att be om det. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp att förstå din ande så att jag i min tur kan förmedla den insikt du ger mig åt den som vill lyssna. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den. Amen. Om du letar i din bibel så ska du finna att varken gamla eller nya testamentet beskriver Guds ande i hans gudomliga väsen. Det enda man ser är verkningarna av andens närvaro. Kunskap om anden får man därför genom de erfarenheter av honom som man gör när han uppenbarar sig på olika sätt under livets gång. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden, sa Jesus till Nikodemus. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 8. Jesus använder här, som alltid, perfekta liknelser när han vill förklara något. Anden är som vinden. Man kan inte se varifrån den kommer eller vart den far iväg, men man kan se verkningarna av den. På havets vågor, på allt som flyger i luften, på träden som böjer sig för att inte knäckas och så vidare. Att anden inte syns betyder alltså inte för den skull att han är overklig eller overksam. Men han tillhör inte den fysiska världen, utan den andliga världen, och saknar därför en gestalt som vi människor kan uppfatta. Jesus varnade sina lärjungar och sa: var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor. Och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni ska säga. Vad som ges er i den stunden ska ni tala. Det är inte ni som då talar,

0: den helige ande. Markus evangelium kapitel 13 verserna 9 till 11 enligt Svenska folkbibeln. Den helige ande är ju en av personerna i den treeniga gudomen. Därför förklarar Paulus också andens personliga verksamhet. Till exempel i Romarbrevet 8 och 16 med orden: anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden ber också för oss. Se Romarbrevet 8, 26 och 27. Så hjälper också anden, står det, oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Han fördelar också gåvor av olika slag. Men hos var och en uppenbarar sig anden, står det, så att det blir till nytta. Första Korintierbrevet kapitel 12 och vers 7. Den helige ande utdelar också ord av vishet och kunskap. Han ger gåvor att bota sjuka, utföra kraftgärningar, profetera, att skilja mellan andar med mera. Anden kallar också människor till olika uppgifter. Se till exempel Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 2. Enligt Bibeln 2000. Bland övriga personliga verksamheter som den helige ande är delaktig i är att förhärliga Jesus enligt Johannes 16 och 14, vilket han också alltid gör på det mest underbara sätt. Paulus skriver att anden ber för de heliga så som Gud vill. Vad betyder det? En bibelkommentar säger så här: han tolkar våra böner och rättar till dem så att de blir i överensstämmelse med Guds vilja. Det där låter ju lite konstigt, tycker jag. Men visst finns det tillfällen när man bara känner sig absolut nedslagen och till intet gjord, och inte vet vad man ska göra heller för att reda upp situationen igen. Och då vet man nog inte varken vad man ska be om eller hur det ska ske. Man suckar kanske till Gud om hjälp. Om man kan kalla det för bön vet jag inte, men anden vet vad man menar. För när vi ber så uttrycker vi ju vårt beroende av Gud och vår förtröstan på honom. Men visst är det så att vi i vår begränsning ibland inte vet vårt eget bästa. Men vi får då som Guds barn kasta oss handlöst i hans famn och vila där. Bara känna oss omslutna på alla sidor av Guds frid, nåd och kärlek för vår egen skull. Och inte för att vi presterat någonting alls. Tvärtom kan det vara så att just för att vi inte lyckas prestera någonting, åtminstone inte i våra egna ögon, så blir vi ledsna över vår ofullkomlighet. Vi har kanske satt upp mål för oss själva. Och när vi då inte når upp till den nivå som vi hade tänkt oss, eller trott om oss själva att vi var kapabla till, så blir vi förtvivlade och är på gränsen till att ge upp inombords. Själv är jag rätt så övertygad om att vi ibland inte vet vad vi egentligen ska be om. För vi vet inte i oss själva var det egentligen brister. Men då kommer den helige ande oss till hjälp. Han vet, för han är den som rannsakar hjärtan. Paulus skriver så här i Romarbrevet 8 och 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Till sina trosfränder i Efesus så skriver Paulus i Efesierbrevet 4 och vers 30. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Jag minns att just det här, att inte bedröva den helige ande, var en sak som Catherine Kuhlman, en amerikansk evangelist, betonade särskilt och var oerhört noga med. Vad betyder det då, att bedröva den helige ande? Vad är det som bedrövar? Och kan jag göra någonting som bedrövar? Genom att kanske bete mig oskickligt eller felaktigt. En bibelkommentar lyfter särskilt fram följande fyra anledningar som bedrövar den helige ande. Det första är när hans verk hindras. Det andra är när vi tar det lätt med synden. Det tredje är när vi behandlar Guds ord lättvindigt. Och det fjärde när vi ger djävulen något tillfälle. Det finns kanske andra saker också som bedrövar den helige ande. Men de här fyra som jag har nämnt räcker kanske till att börja med, eller hur? Att hindra den helige andes verk, som var det första jag nämnde, det var alltså en anledning som gör honom bedrövad. Och det första exemplet som jag kommer att tänka på i det sammanhanget är Jesu ord till det judiska folkets lärare när han säger: Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Du kan läsa om det där i Matteus evangelium, kapitel 23 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Ett annat exempel på hinder för den helige andes verksamhet hittar vi i en bibelvers ifrån tredje Johannes brev, vers 10, där Johannes talar om en kristen person i församlingen och säger att han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan vägrar dessutom ta emot bröderna. Och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Den andra anledningen som jag nämnde om och som bedrövar den helige ande är när vi tar det lätt med synden, som inte är någonting att leka med. De onda andarnas och de fallna änglarnas furste, Satan själv, är ju lögnens fader, syndens ursprung och orsaken till att Gud satte hela sin enorma frälsningsplan i verket. Tar vi synden lätt, då är vi illa ute. Synden lurar alltid vid vårt hjärtas dörr för att om möjligt få oss på fall. Och det enda som kan skydda oss är att vi varje dag tar på oss Guds vapenrustning och blir starka i Herrens kraft. Den tredje anledningen som bedrövar den helige ande är när vi behandlar Guds ord lättvindigt. Vad betyder det? Ja, det kan ju betyda olika saker. Till exempel att man inte tar det riktigt på allvar och låter sig varnas av det. Men det kan också betyda att den som förkunnade inte gör det med rätt insikt. Eller, vilket ju är ändå mycket värre, med vett och vilja undanhåller sådana bibelsanningar som kan vara obehagliga för lyssnarna och ta till sig. Med det menar jag till exempel att man undviker att klart och tydligt förkunna Bibelns budskap om vad som är sanning och lögn, om synd och skuld, lag och nåd, om himmel och helvete och om syndernas förlåtelse i namnet Jesus. Att behandla gudsordet på ett lättvindigt sätt kan också ske när man bara ser Bibeln som en bok vilken som helst i den klassiska litteraturen. En bok som bara beskriver judarnas historia. Ytterligare ett annat lättvindigt synsätt är att bara betrakta Bibeln som en skrift med kloka levnads- och moralregler, men inte låta evangeliets innersta mening om Jesus som världens enda frälsare redovisas öppet. Evangeliets kraft till befrielse från synd och skuld i namnet Jesus blir då inte uppenbarad under den helige andes ledning och påverkan. Det räcker alltså inte med kunskap om Guds existens och Bibelns innehåll. Hjärtats tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda leder till rättfärdighet, och munnens bekännelse av Jesus som Herre leder till frälsning, står det i Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10. Enligt Svenska Folkbibeln. För det fjärde så skriver Paulus till sina trosfränder i Efesus: ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Efesierbrevet kapitel 4, vers 22, verserna 26 och 27 och vers 30. Den fjärde anledningen som kan bedröva den helige ande är alltså om vi medvetet ger djävulen något tillfälle. Om vi inte är vaksamma så kan vi också ge djävulen tillfälle utan att tänka på det, eftersom våra sinnen så lätt blir påverkade, till exempel genom bilder, texter, tv, musik, radio och så vidare. Gud uppmanar oss ju därför att ta på oss vapenrustningen som skyddar oss mot allt, under det att vi ständigt åkallar Gud om hjälp och alltid ber i anden. Efesierbrevet, det sjätte kapitlet och verserna 13-18. Ur mitt hjärtas djup uppmanar jag dig att prioritera Guds vapenrustning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo, ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.

Klockan är 00.00. En ny dag har börjat och du lyssnar till Kungsbacka närradio. Klockan är 00.00. En ny dag har